sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav

sjajna, dinamična, onako razbuđujuća jutarnja suradnja STKOK-a, TBF-a i Klape Kambi otvorila je ovo jutro na valovima radiju Dubrovnika. Spominju one neke matune, ma nisu ni matuni loši, dobro dođu u nekom momentu, a pjevali su nam i da kreću na jug. Pa ako kreću i svi mi koji smo već tu, jutros ćemo se razbuditi u

Nećemo ići s našom najavom u velike daljine, već od devetura, dragi ljudi, čeka nas novo izdanje Vala. Na Valu, na Valu ima Radio Dubrovnika, Nano i ekipa već su spremni, uskoro se i čujemo.

0: Dobro jutro, cijenom slušaj testu Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutros u tramvaju u neposrednoj blizini, zapravo preko puta našeg HRT centra. Danas nam je po ovom vremenu, kako je grmilo sinoć i sjevalo, lampalo, paralo je da će se ukomit nebo na zemlju, a nešto je malo pošpricalo, ajde, dovoljno da ne moram danas polijeva seba. Kako tebe bilo?
1: A ono, tresla se brda.
0: Rodilo se niš.
1: Iš. Otprilike tako.
0: Amo mi kresnut i ono našu zimsku špicu radio Kavane. Naime, danas je prva tranzicijska emisija Kavana na valu.

0: Eto, sad kad smo i to čuli, možemo reći, Sebu smo našega već predstavili iz ranih jutarnjih sati. Svi znamo da nam je za tonski stolom Ante Bešić. Džone Lešević, naš šef, nam je spojio sve veze prema Anti, a glazbu nam bira Milo Kavarović, koji od ranih jutarnjih sati traži našu lokaciju jutros. Čak se opremio i goniometrom. Evo došao je, Boga me, došao je. Taman nas je našao, bravo. Good morning, Seba, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nano.
2: 1, 2, 1, 2.

0: Još neko pozdravljamo u radio posredniku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
0: Dobro.
1: Ovako, Piaggio skuter ili idu motori?
0: Nano.
2: Reci, dragi.
0: Jel idu skuteri?
2: Skuteri?
0: E.
2: Aj, aj, neka prođeš, nema veze, pravit ćemo se, a nije bilo, e. I onako udjelujemo sam, aj.
0: Ali samo s kacigom.
2: Jes, jes, u kacigom.
0: E.
2: Kečika.
1: Ima i vjetova.
0: Dobro, može onda, recite.
1: Znači, Piaggio skuter Liberty 150.
2: No, nemoj puno detalja, telefon, telefon.
1: Prodajte, znači, Piaggio skuter Liberty 150 kubika.
0: Shvatili, odlično, i broj telefona.
1: Telefon? E, ima još nešto, ima još. Tuš kabina sa kadom, nova nekorištena.
2: E, to.
0: Kabina o kišnici.
1: Eto. 098.
0: Dobro.
1: 428.
0: Uh-huh. 506. Evo, gospod bi prirodao jedan Piaggio skuter Liberty 150 i tuš kabinu s kadom nekorištenu standardnih dimenzija. Ako ste zainteresirani, možete mu se javiti na broj 098 428 506.
1: Hvala vam,
0: adio. Hvala vam, ugodan dan, adio.
2: Ovi nestandardni, poput mene, nisu zainteresirani za standardne.
0: Ima extended version. Dobro jutro. Dobro jutro.
3: Halo. E, Seba, Miho je Čagalj.
0: Miho, izvoli reci.
3: Prodao bi ti razglas Yamaha 2x200 W i 8 kanala stereo.
0: 2x208 kanala. Meni to miriše na onaj stage pass.
3: Da, da.
0: Jeli?
3: Više ti neći da imam jako velikih problema s očima i tako.
0: E, a ova...
3: Pošao sam u invalidsku mirovinu, znaš.
0: Uh-huh, uh-huh.
3: Pa bi ga prodao, dobro bi ga jeftinije. Na broj,
0: uh-huh.
3: 095,
0: uh-huh.
3: 347,
0: dobro.
3: 6335.
0: 6335. Je li to stage pass? Onaj...
3: To ti je, ima ovaj...
0: Onaj standardni komplet koji je kao takav kupljen, ili sa svojom miksetom,
3: standardni
0: ili...
3: Standardni komplet s 8 kanala,
0: uh-huh.
3: Stereo, ima dole ovaj...
0: 300, 400, 500, 600 vati, koliko?
3: 200 vati.
0: Uh-huh.
3: To je za DJ-a fenomenalno.
0: Dobro. Dobro. Odlično. Ako je neko zainteresiran, znači razglas Yamahin 2x200 vati s 8-kanalnom miksetom, može se javiti na broj 095-347-6335.
3: Jes, moj dobri Seba, hvala ti.
0: Eto, hvala tebi na pozivu. Svako dobro želim, živio, bog, bog, bog, bog. Dragi slušatelji, drage slušateljice, naši brojevi su i dalje 413-335 i 413-355. I dalje smo u radio posredniku i sad se vraćamo onom milovom, sjajnom jutarnjem glazbenom izboru. Primamo vaše pozive, tu smo.
2: Milo je ovdje s nama, inače, samo da znaš, čuje i znaš kako nas smio se po cijele glave.
0: Jel da? A kad jutro, yes, yes. Jutro si odlično ovaj svirao, mi smo nešto malo ono intervenirali, sorry Milo, ali morali smo ono kod našeg ovaj, kod naše bine.
4: Hvala
0: smo...
4: Seba na pohvalama.
0: Mileni, ajde vidimo se mi.

Tom Petty pjeva na valovima radio Dubrovnika. Možete i vi onako slikovito rečeno zapjevat u našem radio posredniku. Brojevi su 413-335 i naravno 413-355 ako biste prodali, kupili ili nešto darovali. Slobodno javite nam se, još smo nešto manje od 7 minuta u radio posredniku danas.

0: Dobro jutro.
1: Naravno da je Francesca zamrsila kabel ovdje, sve živo za Petrova, da bi rekla dobro jutro prije mene, dobro?
0: Pa ja sam se potrudila, zaslužila sam. Dobro jutro svima.
1: Dobro vam jutro. Čuli smo već našu Moniku, za tonskim pultom u Zagrebu je Juraj Rezo Draganić, u Dubrovniku Ante Bešić, naš šef tehnike Johnny Lešević je spojio sve veze, Milo Kravarović nam svira, a su voditeljice smo čuli, Dariju Frenči, i Vicko nam je u Čilipinima, jer danas Luce ima rođendan.
0: Ne, nego Vicko.
1: A Vicko, mali, da. Pupi.
0: Vicko. Zapravo imao sutra, ali ga stavi danas, mi mu ga čestitamo.
1: Ma koji su to način onda, Vicko, nećemo ti oprostiti, ne malom Vicko, no velikom Vicko. Vicko. Good morning.

0: Što da, da otpivam, da, da kažem da u melodiji nekako se pozdravimo, da ćemo vam u stihovima, ajde ti us,
1: tako je.
0: A to si ti za to zadužen.
1: Ma nisam.
0: Jesi, ti si stihoklepac, ja nisam. Ja to mogu interpretirati, a ti ćeš napisati.
1: Niko ništa više ne piše, samo poruke one se pišu, mnogi i prije čitanja naprosto ih brišu.
0: Eto, ma sve si rekao. Ma što da vam kažemo, evo, Nano je sve rekao, želimo vam takav poletni, rasplesani vikend i do sljedeće subote.
1: Hi, bye.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dobar dan. Ma evo sam dobro. Hvala na pitanju. Kako ste vi? Podne i 13. Davor Batričević, Dubravka Bokun i Marija Laptalo činit će vam društvo do 3. Francesca Tevšić je dio ekipe informativne. Budite s nama, nastojat ćemo reći nešto pametno. Mislim ja, u množini. Mi ćemo ja kao nastojat nešto pametno reći. Ona zbori. Eto, za početak ona zbori u pjesmi.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Pitala sam meteorologa, hoće li padat više kiša ili je to to za sad? To je to za sad i rekao mi je lijepo čovjek. Ne mogu ja sad najaviti kišu, a večeras je gruška. Pa ljudi, večeras je gruška, a klapa rišpet, sad su bend. Sad su, kako su, nisu više klapa, sad su rišpet. Su od 22 i nemojte zaboraviti da će dio puta biti zatvoren jer je gruška, preciznije koji dio puta neko odsvira rišpet pa ću vam reći.

Epidaurus Festival poziva danas na Supetar program In Medio Mare, harmonikašica Danijela Gazdić, koncert Tebi Majko, virtuozi harmonike pod zvijezdama. Početak je u 18 sati, a u slučaju lošeg vremena koncert C, ali loše vrijeme neće biti, premješta u hotel. E sad, ja vam ne znam za ovaj hotel, Valum ili Valum, evo ne znam, života mi. U 18 sati, znači Supetar, ako bude nekakva kišica ili slično, pa se ne bude moglo do Supetra, onda ovaj spomenuti hotel VOLLUM. E, tako.

Koja prigodna pjesma za kraj ovog popodnevnog programa Dancing in the Street, kao što ćemo večeras mi svi skupa plesati na ulici na Gruškoj noći. Cijelo popodne s vama su se družili Davor Batričević i Dubravka Pokun, ja nešto kraće, samo pola popodneva, Karla Leševića, tu je bila naša Marija Laptalo. S time vas pozdravljamo za današnji dan, za današnje popodne i želimo vam ugodnu večer, puno zabave, možda se i sretnemo na ulici.

bura, tu će ura, vrime nosi svoje brime. Sam starim ja, tako brzo ove zime. Tu će, bura tu će, s jutrom dojde novi dan. Samo triba, otprić kure, samo